我这个说还跟我这个别的跟这些你说这些个那我这些个说个这个不能说比说你说这么大的你你说那个多些那的这些大孙我们这些跟这个跟这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些我这些Gue mag medu de baj mon gena nako na gomon hagani che betam ko mag ji se betu ga ji yim hi ga no ha George E Pachano ho de de che ga chasi bi egu yo che ai mot kya mesagum ni ben hai agni wa to ko ga ai a for George Residential School Gallery ni san ka dum che ga e ko ji se ji shiga ga ga ta stretch but se wi ta ga no ya ana mamui nanos kya u mag ja u ga ja dusta je gud na iskin dusta kya ga tapun boyo na na ko chigon je je dikto da gnos kya ega jit me ga winch ga